snabb. Hej då, jag tror att jag har samma uppfattning. Jag måste ha en fas i stället, jag vet inte vad jag sa samma. Och när jag gick mot den nummer två. Och när jag sitter på mig, jag har henne fått mannen som gett mig. Det var något för att jag inte tagit mig med i den här bagage här nu. Jag har en lipfatt.